0: Jag tror det är svårt att tillfans här. Yeah, so 47 on about 24-0.
1: Copy. This is Trump 27-1. Trump 27-1. Can you please put my animal complaint back and pending, and I'll pick it up when I get the documents? Copy 8-57.